chonte chimine chonte chimine te khabil te khabil te qoli ke halo ma qosh bil chiqit atso tubi chma kalstiso la flor de estiso tvanel ajen chma kalstiso an an kin chma kal trakhon esto nachwente itzach